ja, vi tager lige et enkelt nummer mere med boyband, og så skal vi edderbanken med videre. I can love you. Siger det bare. What you can say, baby. Claus er, han skriver ind på tjernen. Storm, maybe if I told you the right words, you'd be mine. Ha, det vil altid være din, Claus.

0: Plasker, der var kommet ind til mig på Chicken Siemens og Julius. Så skal jeg mixe noget old school.
1: Everybody talk about pop music.

Ja, follow up single til Right Here Waiting. Den hedder Angelia. Hey, Samantha Fox, kan I huske hendes? Det nummer, hun lavede for en del år tilbage til tiden, der hed Touch Me, I Wanna Feel Your Body.